0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už prišli noviny?
1: Neviem, pane, poštára som ešte nevidel.
0: James.
1: Prosím, pane.
0: Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy.
1: Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny.
0: James. A na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal?
1: Sám, pane. Trochu som rozmýšľal.
0: Tak ty si rozmýšľal, James?
1: Áno, pane.
0: A nebolelo ťa to tak na prvý raz?
1: Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny.
1: Ako rozkážete, pane, švihám.
0: Čo si povedal, sedliak?
1: Že už idem, pane.
0: Veď preto. Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode.
1: Nech sa páči, pane, vaše noviny.
0: Čo si to povedal, James?
1: Prišli vaše noviny, pane.
0: A poštára si videl?
1: Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo?
0: James!
1: Prosím, pane.
0: Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny?
1: Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno.
0: Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách.
1: Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú.
0: Hlupák.
1: Kto?
0: Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James.
1: Áno, pane, zvlášť na Everest. Kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovač.
0: Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden.
1: A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku.
0: No áno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však.
1: Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu.
0: Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách?
1: No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III.
0: Nepoznám. A čo urobil?
1: Nič, pane, ešte ho nenašli.
0: No a čo urobí, keď ho nájdu, James?
1: Neviem, pane, to tu nepíšu.
0: James! Ty oficiálny díler trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil?
1: Lebo ho ešte nenašli, pane.
0: Koho?
1: Ramzesa III.
0: A to je kto?
1: Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III.
0: Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musí mať v rodině, keď tam píšu, že je už tretí.
1: No, ale to musí být nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte.
0: Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne.
1: Áno, ale ako komu, pane?
0: Tebe sa tam varí nepáčilo, James?
1: Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane.
0: Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James.
1: Áno, pane, na Sahare.
0: No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom.
1: Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane.
0: To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný.
1: Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu.
0: A veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
1: Ja, ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku.
0: Na Amazonku? To je tá naša nová suseda?
1: Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii.
0: No áno, už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James?
1: Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane.
0: A áno, Pireneje. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle.
1: Tak Pireneje. Zaujímavý druh,
0: pane. Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka.
1: Vy ma chcete zobrať so sebou, pane?
0: James, ty chodiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme.

vůbec a nám nebylo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.

0: Ukážte sa.
1: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: Aha. A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
0: Čo?
1: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
0: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky.
1: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery.
0: No?
1: Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomov mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
0: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
0: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
0: Pán Boh.
1: A čo?
0: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volal. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď. Máš čas? No. Tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
0: Nie, on v župani.
1: A tak to...
0: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
1: Ano, a ako
0: sedeli sme
1: ako
0: v kabinete. Cíti? Dobre vyzerá, dobre vyzerá. No na tie roky.
1: No.
0: Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny, mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to, ano. Za sebou, tak to už sa dá.
0: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
1: Ale čo?
0: Áno, áno. Díva sa na nás, áno. Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: A to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal?
1: No?
0: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, áno, jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Ej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédii ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
0: No, áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, moličké,
0: malé,
1: šeská.
0: Bez rýb,
1: alebo toko...
0: bez rýb, no, bez ostrovov.
1: No ešte s troskotancov budeme živiť, akurát.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových gamižónoch.
1: Tak to by šlo, predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru.
1: Áno, áno.
0: Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej diaľke...
0: nič. Akurát v diaľke
1: by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
2: Ano.
1: Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť.
2: Ano.
1: Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
2: A musel by vychádzať denník Hlas Mora.
1: Áno, Hlas Mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
2: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
2: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
2: Chápem vás, Krištof.
3: Jo, ja bych mal vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nejak v krvi, to už je snad po prapředcích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, je, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Jungfrau.

0: Vážený občany, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, jsme nútení používat prežitek z minulých časov, čiže bubeň jako taky. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz může dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stálo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stálo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošinské naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvířata, a preto kamasy, treba uvázať psov a divčence, by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divokom. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, bledé, horčice.
2: Je veľa hodín, čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učili.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papreče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľavok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurníka Šopa.
6: Keby som stel, prejdem vám nie len cez kurníka Šopu, ale aj cez rozum.
3: Aleže ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, rušiačik, povedz ešte dačo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte, jemnučky, hladučky. A pekne ti sedí na tele, ako uliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezok, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a Srico, nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole ma napečený.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažší je prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som nežem. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Že či?
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhu. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?